0: Užij si večer s Rádiem B.
1: Denna rájöðið amtjálmið. Dýtt hans tónpíkan að jötpað þorrið.